Raudoną vandenį. Vėliau dainininkas dar turėjo minčių statyti kino filmą Mozo, kuris būtų apie Afrikos gentį, kurią už nuodėmes dievai baudžia kraujo liūtimis. Tačiau ši idėja liko neįgyvendinta. Nepaisant to, tai viena klasikinių Piterio Gabrielio dainų, kurios įrašuose grojo ir dar vienas plačiai žinomas muzikantas The Police narys Steve'as Copeland'as.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Didesniu nei 10 milijonų tiražu pasaulyje išpirktą Def Leppard albumą Pyromania išpopuliarino ne tik nemažais hitais tapę net 7 singlai Photograph, Rock of Ages, Fooling, Too Late for Love, Coming Under Fire, Billy's Got a Gun ar Action, No Words. Ypatingo muzikos kritikų ir paprastų muzikos mylėtojų dėmesio susilaukė ir pats pirmasis albumo Pyromania kūrinys Rock Rock Till You Drop. Šiai dainai, nors jį nebuvo išleista singlu, buvo nufilmuotas vaizdo klipas, kurį savo laiku itin dažnai suko Amerikos MTV kanalas. Galima spėti, kad tai buvo vienas tų kūrinių, kurių dėka Def Leppard pralaužė ledus į Jungtinių Amerikos valstijų muzikos rinką.

Sveiki! Beveik kasdien girdime ir matome įvairias reklamas apie nuolaidas bei akcijas. Jų dažnai patys dairomės atėję į parduotuves. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokios tos kainos ir akcijos gali būti ir kokios ne. Tiksliau, kokie žodžiai kalbančia tema taisyklingiausi. Pirmiausia, akcinės prekės. Nors kartais galima išgirsti jas vadinant akcijinėmis, ši žodžio forma yra nevartotina. Taisyklingi žodžiai akcinis, akcinė. Dažniausiai būtent tada, kai prekės yra akcinės ar joms taikoma nuolaida, sakome, kad jų kaina prieinama. Taip sakyti tikrai galima. Junginiai gera, patraukliai, kandama kaina taip pat taisyklingi. Nors dažnai jie kritikuojami kaip skambantys dviprasmiškai ar nelogiškai. O štai pilna kaina būti negali. Vietoj šio žodžio reikėtų sakyti visa. Pavyzdžiui, sumokėjo visą kelialapio kainą. Taip pat netinkamas pasakymas reguliari kaina. Lietuvių kalboje žodis reguliarus vartojamas kalbant apie tolygį ir taisyklingai atliekamą veiksmą, pavyzdžiui, reguliarus gydymas. Arba apie organizuotai rengiamą objektą, pavyzdžiui, reguliarioji kariuomenė. Akivaizdu, kad kaina nei vienai šių kategorijų nepriklauso. Šį pasakymą reikėtų keisti paprastai – įprasta, įprastinė kaina. Dar viena dažna klaida žodžių kainuoti ir kainuoti neskirimas. Kainuoti reiškia turėti kainą, atsieiti. O štai kainuoti reikšmėje nustatyti kainą, vertinti. Taigi, kalbėdami apie kainos nustatymą ar jos pokyčius, tai įvairiais priešdėliais vartojame žodį kainuoti. Įkainuoti – nustatyti prekės kainą. Perkainuoti – nustatyti kitą kainą. Nukainuoti – atpiginti. Būtent pastarasis žodis dažnai rašomas ir tariamas klaidingai. Taigi dar kartą – nukainuoti, ne nukainuoti. Nepriklausomai nuo to, ar prekė nukainuota, ar jokių akcijų nėra, už ją turime susimokėti. Ir tai vis dažniau darome negrinaisiais, tad kelios klaidos kalbant apie korteles. Pirmiausia, nemokamoji, o mokėjimo kortelė. Nors kalbos požiūriu taisyklingi abu variantai, pirmenybė teikiama būtent terminui mokėjimo kortelė. Dar vienas terminas – kredito kortelė. Jos nereikėtų vadinti kreditinė. Ir galiausiai – bekontaktė, o ne bekontaktinė kortelė. Taigi ir kainų ir atsiskaitimo būdų yra pačių įvairiausių. Žodžių tam apibūdinti taip pat. Tačiau

Išpynu stiklinės beržų šakas, iš debesų vyjau lininį lyną, bet mano darbas dužo į šukes.

0: Sikinio. Roko. Legendos.
1: Krokus yra sunkiojo roko grupė iš nedažnai tokios muzikos žemėlapiuose minimo šalies Šveicarijos. Šį kolektyvą 1974 metais solo turno mieste įkūrė bosistas Krisas von Roras ir gitaristas Tomis Kieferis. Pradžioje grupė ketino muzikuoti klubuose ir alaus pabuose, tačiau netrukus pradėjo groti heavy metal stiliaus muziką. Nuo tada Krokus lyderiu yra vokalistas Markas Taurasas. Padedami ilgų ir varginančių gastrolių bei MTV kanalo palaikymo, muzikantai netrukus išgarsėjo daugelį Europos šalių, o taip pat ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Krokus gali didžiuotis, kartu grojusi su AC/DC, Motorhead, Rush, Def Leppard ir Judas Priest kolektyvais. Metal Rendezvous yra ketvirtasis Krokus albumas ir pirmasis įrašytas su vokalistu Marku Staurasu. Šis įrašas buvo išleistas 1980 metais ir tapo ypač populiariu. Vien Šveicarijoje jis buvo išpirktas 3 kart platininiu tiražu. Iš šio albumo buvo išleisti 3 sėkmingi singlai – Headstruck, Tokyo Night ir Bedside Radio. Pastarąją didžioji dalis kritikų vadina pačia geriausia Krokus kompozicija.

0: Rašo, kad Žemaitaičiui skirta bauda būtų padidinta daugiau nei 10 kartų, iki maždaug 50 tūkstančių eurų. Kauno Žalgiris iš Farerų salų parsiveža lygiąsias. Vakar UEFA čempionų lygos atrankos antrojo etapo rungtynėse kauniečiai su vietos Klaksvik ekipa įvarčių nepelnė 0-0. Atsakomosios rungtynės kitą trečiadienį. Beje, toliau pergalingai čempionų lygos atrankoje žygiuoja Valdo Dambrausko treniruojama Baku Sabak komanda. Antrame etape lietuvių auklėtiniai namuose 1-0 įveikė suomių Kups ekipą. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.
1: Rock FM.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Fogat yra anglų roko grupė, didžiausia sėkmė sulaukusi 8-ojo dešimtmečio viduryje ir pabaigoje. Savo muziką, kurią kritikai priskiria blues rokui, kolektyvas paįvairindavo elektrinės slide gitaros skambesiu. Tikriausiai tai turėjo įtakos faktui, kad net 5 Fogat albumai buvo parduoti auksiniu tiražu. Grupė sugebėjo išlaikyti nemažą gerbėjų ratą, net ir prasidėjus masinio disko stiliaus garbinimo laikams. Girls to Chat and Boys to Bounce yra 1981 metais išleistas albumas, tapęs pirmuoju, kurio įrašuose grojo naujasis Fogat gitaristas Erikas Cartwrightas. Vienu išskirtiniu šio albumo kūriniu tapo daina Live Now, Pay Later, ilgainiui tapęs visų lizingo kompanijų propaguojamo gyvenimo.

0: Reklama.
1: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7 valandos. Ukraina turi naują ginkluotojų pajėgų vyriausiai vadą. Prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar iš šios pareigas paskyrė generolą Michailą Drapatą, atleidęs iki šiol kariuomeniai vadovavusį Aleksandrą Sirskį. Paskelbdamas sprendimą, Zelenskis pastarajam dėkojo ir pažymėjo reikšmingus nuopelnus Ukrainai ginantis nuo Rusijos, o iš naujo vado tikisi Ukrainos ginkluotojų pajėgų atsinaujinimo. Zelenskis taip pat patikino, kad vadinamo tolimojo nuotolio sankcijų Rusijai planas bus toliau įgyvendinamas. Tuo tarpu iš pareigų atleistam ir ukrainiečių protestuose palaikomam buvo gynybos ministrui Michailai Fedorovui, pasak prezidento, pasiūlytos aukštos pareigos valdžioje valstybės technologinės plėtros srityje. Baltijos šalis ketina stiprinti ir vystyti energetikos rezervinius pajėgumus. Šiandien Rygoje Lietuvos, Latvijos ir Estijos energetikos ministrai pasirašo tai numatantį memorandumą, bei aptars dalinimosi avarinę elektros tinklų įrangą galimybės. Pasak ministro Luko Savicko su kaimynėmis taip pat tariamosi dėl strateginių energetikos objektų apsaugos stiprinimo. Prancūzija tapo pirmąją Europos Sąjungos šalimi uždraudusią socialinius tinklus jaunesniems nei 15 metų amžiaus vaikams. Šalies senatas ir nacionalinė asamblėja vakar ženklia balsų daugumą priėmė atitinkamą įstatymą. Prezidentas Emanuelis Makronas siekia, kad draudimas įsigaliotų jau po šių vasaros atostogų. Nuo rugsėjo pirmosios jis bus taikomas naujoms socialinių tinklų paskiroms, o jau esamoms galios 4 mėnesių pereinamasis laikotarpis. 15 neturintys prancūzai jų neteks nuo kitų metų pradžios. Bet to įstatymas išplečia mobiliųjų telefonų draudimo mokyklose iki pat vyresniųjų klasių tik su tam tikrais išimtinais atvejais. Draudimo tikslas išvengti žalingo socialinių tinklų poveikio vaikams, ypač jų psichiniai sveikatai, dėl virtualių patyčių, žiaurumų, nuolatinio lyginimosi su kitais, nerealistiškais lūkesčiais ir panašiai. Vilniečiai išsirinko gražiausią miesto gėlyną. Išsamiau Evelina Želvytė.
5: Internete vykusiame balsavime daugiausiai simpatijų sulaukė šalia Petro ir Povilo bažnyčios žiedinėje sankryžoje esantis gėlynas. Antroje vietoje Neries krantinės, trečioje Konstantino Sirvido skvero gėlynas. Rinkimai surinkti šešiems sostinės gėlynams, pretenduojant į gražiausio Baltijos šalių sostinių gėlyno titulą. Tarptautinė komisija savo žodį tars mėnesio pabaigoje. Pasak Vilniaus miesto parkų sodininkų, visi pretendentai itin skirtingi. Prie Petro ir Povilo bažnyčios esantis gėlynas išsiskiria barokiniu puošnumu. Neries krantinė puošia natūraliai susiformavę ir pasėti pakrančio ar net pajūrio augalai bei drėgnesnių pievų gėlės. Konstantino Sirvido skvero gėlynas itin modernus.
4: Kauno Žalgiris iš Farerų salų parsiveža lygiąsias vakar UEFA čempionų lygos atrankos antrojo etapo rungtynėse. Kauniečiai su vietos Klaksvik ekipa įvarčių nepelnė 0-0. Atsakomosios rungtynės kitą trečiadienį. Jei Kauno Žalgiriui antrajame etape pavyktų įveikti Klaksviką, trečiajame etape susitiktų su Šveicarijos Thunar Zagrebo Dinamo poros nugalėtoje. Nesėkmės atveju žalgiriečiai pasirodymą tęstų Europos lygoje. Apie orus. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur sulauksime trumpo lietaus, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 16-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 12-13 laipsnių.

0: reklama. Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Jungtinės valstijos tęsia karinius smūgius Irano teritorijoje. Įprasto karinių ir logistinių objektų apšaudymo pirmą kartą nuo konflikto atsinaujinimo prieš 11 dienų oro pavojus skelbtas ir Irano sostinėje Teherane, rašo vietos žiniasklaida. Tuo tarpu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar pareiškė, kad Amerika dar toli gražu nebaigė reikalų su Iranu ir įspėjo, kad kitas jos karinis taikinys galėtų būti Irano požeminis branduolinis kompleksas. Ukraina turi naują ginkluotųjų pajėgų vyriausiai vadą. Prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar iš šios pareigas paskyrė generolą Michailą Drapatą, atleidęs iki šiol kariuomeniai vadovavus Aleksandrą Sirskį. Mažosios Lietuvos savivaldybės vienijasi ir žada kurti daugiau kultūros kelių. Šilutėje susitikę 8 šio etnografinio regiono atstovai pasirašo savivaldybių bendradarbiavimo sutartį dėl kultūros kelių plėtros kartu su turizmo, kultūros centrais, bibliotekomis, verslais ir amatininkais. Šiuo metu tiek, įsame žinios 8. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.
0: Rock!

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 55 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1 euras 99 centai, kilogramas žaliųjų vynogių tik 2 euriai 99 centai, o kilogramas raudonosios paprikos tik 1 euras 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
7: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: tikslas šiandien.
1: Klimato kaita daro poveikį įvairiems žmonių gyvenimo aspektams, kartais netikėtiems. Tyrėjai iš Jungtinių valstijų teigia nustatę, kad dėl aukštesnės oro temperatūros naktimis žmonės visame pasaulyje praranda vidutiniškai 56 valandas miego per metus. Tai beveik 10 minučių kas naktį. Tyrėjai apskaičiavo, kad daugiau nei 6 valandos šio prarasto miego, arba maždaug viena bemiegė naktis per metus, yra tiesiogiai susijusios su žmogaus sukeltų visuotiniu atšilimu. Mokslininkai išanalizavo nakties temperatūros įtaką miego kokybė beveik 1350 pasaulio miestų. Paaiškėjo, kad beveik visose juose su klimato kaita susijęs miego praradimas per 5,5 dešimtmečio bent padvigubėjo, o beveik 2/3 išaugo daugiau nei 3 kartus. Didžiausia įtaka aukšta oro temperatūra naktimis daro artimųjų rytų gyventojams. Saudo Arabijos, Omano ir Jungtinių Arabų Emiratų miestuose žmonės per metus praranda nuo 55 iki 87 valandų miego, iš kurių nuo 12 iki 16 valandų lemia klimato kaita. Indijoje ir Pietryčių Azijoje miego praradimas per metus siekia nuo 78 iki 91 valandos, iš kurių 8-9 valandos yra dėl visuotinio atšilimo. Vakarų Afrikos šalyse šie rodikliai viršyje atitinkamai 65 ir 10 valandų. Jungtinių valstijų gyventojai dėl karštų naktų miega maždaug 36 valandomis per metus mažiau. Tyrėjai maždaug 4 valandas iš šio praradimo priskiria klimato kaitai. Tyrimo autorių teigimu, kylanti nakties temperatūra yra pavojinga, nes sutrinka organizmo gebėjimas atsigauti miego metu. Karštos naktys gerokai pablogina poilsio kokybę ir gali neigiamai paveikti sveikatą.

0: Reklama.
1: Pasiruoškite savaitgaliui Anykščiuose. Liepos 24-26 dienomis miestas kviečia į įspūdingą šventę po šituo stogu. Atraskite unikalius floristinius kirimus, didžiąją mugę, džiazo naktis ir jaukius bendruomenės pusryčius. Šeštadienio vakarą miesto parką muziką užpildys Adomas Vyšniauskas, Vaidas Baumila, grupė Dixai, įspūdingi fejerverkai ir vakaro vedėjas Rimas Šapauskas. Susitikime ten, kur gera sugrįžti. Visa programa anykščiai.lt. Atvykite ir švęskite kartu.
2: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 8 valandos. Naujojo Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiai vadu šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar paskyrė generolą Mikhailą Drapatą, leidęs iki šiol kariuomeniai vadovavus Aleksandrą Sirskį. 44 Drapatas yra pelnęs vieno gerbiamiausių Ukrainos vyresnių vadų reputaciją, pasisako už didesnę iniciatyvą, greitesnį sprendimų priėmimą ir didesnę atskaitomybę kariuomenėje. Paskelbdamas sprendimą Zelenskis Sirskiui dėkojo ir pažymėjo jo reikšmingus nuopelnus Ukrainai ginantis nuo Rusijos, o iš naujo vado tikisi Ukrainos ginkluotojų pajėgų naujinimo. Zelenskis taip pat patikino, kad bus toliau įgyvendinamas vadinamas tolimojo nuotolio sankcijų Rusijai planas. Tuo pat metu Ukraina praėjusią naktį toliau rengė atakas prieš Rusijos karinius, energetinius bei prekybos logistikos objektus. Kilo gaisrų keliuose pietiniuose Rusijos miestuose, taip pat sutriko elektros tiekimas rusų okupuotame Kryme. Jungtinės valstijos tęsia karinius smūgius Irano teritorijoje. Be įprasto karinių ir logistinių objektų apšaudymo pirmą kartą nuo konflikto atsinaujinimo prieš 11 dienų oro pavojus skelbtas ir Irano sostinėje Teherane, rašo vietos žiniasklaida. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar pareiškė, kad Amerika dar toli gražu nebaigė reikalų su Iranu ir įspėjo, kad kitas jos taikinys galėtų būti Irano požeminis branduolinis kompleksas. Stojantiesiems į aukštąsias mokyklas primenama, rytoj vidurdienį baigėsi paraiškų priėmimas per bendrą sistemą Lama BPO. Pateikusiems prašymus laiku, tai yra iki Liepos 23 dienos 12 valandos, kvietimai studijuoti šalies universitetuose ir kolegijuose bus paskelbti Liepos 30 dieną. Papildomi priėmimo etapai į liksančias laisvas vietas vyks rugpjūčio 4-7 bei 14-17 dienomis. Šiemet į valstybės finansuojamas studijų vietas planuojama priimti iš viso beveik 13 tūkstančių pirmakursių, iš jų per 7,5 tūkstančio universitetus per 3,5 tūkstančio į kolegijas. Taip pat bemaž 1,5 tūkstančio valstybės finansuojimo vietų skirta stojantiems iš socialiai jautrios aplinkos. Dalyje sostinės vandens telkinių maudytis vis dar nesaugu. Išsamiau Evelina Želvytė.
3: Pakartotinius vandens kokybės tyrimus atlikusi įmonė Grinda skelbia, kad padidėjusi mikrobiologinė tarša vis dar fiksuojama Trakų Vokės ir Naujosios Vilnios paplūdimiuose. Ten vilniečiai raginami nesimaudyti ir saugoti savo sveikatą. Apie padidėjusią taršą ir taikomus laikinus maudymosi ribojimus, poilsiautojai informuojami ir paplūdimiuose įrengtais įspėjamaisiais ženklais. Tuo metu Grigiškių paplūdimyje, kur anksčiau fiksuotas užterštumas, dabar vandens kokybė vėl atitinka higienos reikalavimus.
2: Jaunieji Lietuvos penkiakovininkai ruošiasi jau rytoj Kaune prasidėsiančiam pasaulio jaunių iki 17 metų ir jaunimo iki 22 metų čempionatui. Turnyre varžysis apie 3,500 atletų iš 37 šalių. Lietuvai atstovaus 31 penkiakovininkas. Rytoj turnyras prasidės vaikino estafečių ir merginų asmeninėmis kvalifikacijos varžybomis. Po pirmosios dienos varžybų Laisvės alėjoje vyks oficiali atidarymo šventė. Apie orus. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur sulauksime trumpo lietaus, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 16-21 laipsnį šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 12-13 laipsnių.
0: Rock FM. Rock FM.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outline vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

0: Daina American Woman skaičiuoja jau daugiau nei visas 50 metų. Kūrinio originalą dar 1969 metais įrašė kanadiečių roko grupė The Westwoo. Nors ir originalioji versija buvo labai populiari Amerikoje, skambėjo filmų ir serialų garso takeliuose, nekartą perdainuojama kitų atlikėjų, naują kvepavimą dainai suteikė būtent Lenny Kravitz'o atliekama versija. Tiesa, ši versija taip pat buvo skirta filmui. Kūrinys skambėjo komedijoje Austinas Powersas, šnipas, kuris mane suvedžiojo. Ir tik po filmo pasirodymo pateko į specialiai dėl šios dainos perleistą atlikėjo albumą Five. Įdomu ir tai, kad Lenny Kravitz kartą Kanados televizijos muzikinio apdovanojimo metu American Woman gyvai atliko ir su originalios versijos kūrėjais. Tai yra grupė The Westwoo.
1: Daina su

0: reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Koks karštis. Muša visus rekordus.
3: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
3: Taip. Šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.

0: FM. Rock FM.
1: Valandos viduryje naujienos trumpai. Aš Irena Maksimova. Ukraina turi naują ginkluotųjų pajėgų vyriausiąjį vadą. Prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar šios pareigas paskyrė generolo Michailą Drapatą, atleidęs iki šiol kariuomeniai vadovavusį Aleksandrą Sirskį. Tuo tarpu iš pareigų atleistam ir ukrainiečių protestuose palaikomam buvusiam gynybos ministrui Michailui Fedorovui, pasak prezidento Zelenskio, pasiūlytos aukštos pareigos valdžioje, valstybės technologinės plėtros srityje. Baltijos šalys ketina stiprinti ir vystyti energetikos rezervinius pajėgumus. Šiandien Rygoje Lietuvos, Latvijos ir Estijos energetikos ministrai pasirašo tai numatantį memorandumą, bei aptars dalinimosi avarinę elektros tinklų įrangą galimybės. Apeliacinis teismas planuoja skelbti sprendimą parlamentarų aušriečių vado Remigijaus Žemaitaičio baudžiamojoje byloje dėl galimai antisemitinių pareiškimų. Skundus pateikė tiek kaltinamasis, tiek prokuratūra. Prancūzija tapo pirmąją Europos Sąjungos šalimi uždraudusią socialinius tinklus jaunesniems nei 15 metų amžiaus vaikams. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 9. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, oro temperatūra 16-21.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Rock FM eteryje trumpai apie Sawyerį Hillą. Šis amerikiečių kūrėjas, dainininkas savo karjerą pradėjo dainuodamas baruose. 22-aisiais savo kūrybą dėmesį patraukė socialinėse medijose, o štai jau kitą mėnesį pristatys savo muzikinį pirmagimį, debiutinį diską iš studijos. Tiksliai jo ateimo data rugpjūčio 21-oji. O aš čia ir dabar kviečiu įvertinti naują šio jauno talento singlą, Alibi.

0: reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkelėms, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Rock FM. Rock FM. Rock.

0: Reklama.
1: Aš, Vaidotas Žala, techniką renkuosi pagal vieną principą. Ji turi veikti nepriekaištingai. Namie, kaip ir trasoje, džiugina, kai viskas veikia sklandžiai. Kai nereikia stoti, remontuoti, gaišti laiką. Todėl renkuosi Nordis šilumos siurblį oras vanduo. Nes svarbiausia, komfortas be kompromisų.
2: Nordis šilumos siurbliai oras vanduo. Komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Baltijos šalis ketina stiprinti ir vystyti energetikos rezervinius pajėgumus. Šiandien Rygoje Lietuvos, Latvijos ir Estijos energetikos ministrai pasirašo tai numatantį memorandumą, bei aptars dalinimuose avarinę elektros tinklų įrangą galimybės. Pasak ministro Luko Savicko su kaimynėmis, taip pat tarimasi dėl strateginių energetikos objektų apsaugos stiprinimo. Apeliacinis teismas planuoja skelbti sprendimą parlamentaro užriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio baudžiamojoje byloje dėl galimai antisemitinių pareiškimų. Skundus pateikė tiek kaltinamasis, tiek prokuratūra. Pernai teismas pripažino Žemaitaitį kaltu dėl neapykantos kurstimo ir holokausto menkinimo. Jis siekia išteisinimo, o prokuroras prašo, kad Žemaitaičiui skirta bauda būtų padidinta daugiau nei 10 kartų, iki maždaug 50 tūkstančių eurų. Energetikos ministerija nepritarė grupės parlamentarų siūlymui viešai sektorių ir verslą, teikianti paslaugas savivaldybėms, įpareigoti įsigyti daugiau netaršių sunkiasvorių transporto priemonių. Seimas yra paprašęs vyriausybės išvados dėl siūlymo, bet per viešuosius pirkimus įsigyjamos netaršios transporto priemonės iki 2030 pabaigos sudarytų 30, o ne 16%, kaip planuojama dabar. Ministerija pažymi, kad ženkliai mažesni tikslai šiame sektoriuje dabar yra iškelti europinėje direktyvoje, o pagrindinės kliūtis tokiam pokyčiui yra didesnė netaršių automobilių kaina, bei neišplėtota įkrovos infrastruktūra. Mažosios Lietuvos savivaldybės vienijas ir žada kurti daugiau kultūros kelių. Šilutėje susitikė 8 šio etnografinio regiono merai, Jurbarko rajono, Klaipėdos miesto bei rajono, Neringos, Pagėgių, Palangos, Tauragės ir Šilutės rajonų, pasirašo savivaldybių bendradarbiavimo sutartį dėl kultūros kelių plėtros. Kartu su turizmo, kultūros centrais, bibliotekomis, verslais ir amatininkais. Pažymima, kad partnerystė sujungs įspūdingą teritoriją nuo Nemirsetos pajūryje iki Smalininkų prie Nemuno. Tai leis lengviau pritraukti investicijas, saugoti tradicijas bei kultūrinį paveldą. Be kita ko žadama plėsti jau esamą Vėtrungių kelią ir kurti naujus turistinius maršrutus. Iš viso šalyje yra 9 nacionalinio, regioninio ir tarptautinio lygmens kultūros keliai. Turgaviečių prekystaliai jau nukrauti šviežiomis vasaros gėrybėmis, visgi dalis gyventojų sako negalintys jų įpirkti. Išsamiau Evelina Želvytė.
4: Litras žemogių 30 eurų, šilaugių 25, puslitris voveraičių 10, tiek pat ir kilogramas lietuviškų braškių. Tokios kainos dalyje turgaviečių pasak TV3 žmonės priverčia įsižioti. Jie sako geriau patys einantį žemogiauti ar mėlyniauti, arba taip ir lieka dar vieną sezoną šių uogų nevalgė. Prekeiviai atkerta esą pririnkti žemogių ir mėlynių sunkus darbas, tad ir kaina atitinkama. Nepigios ir lietuviškos daržovės. Už kilogramą žirnių prašoma 6 eurų, agurkai kainuoja apie 4, bulvės pustrečio euro. Didžiosiuose prekybos tinkluose kainos mažesnės. Lietuviškų šviežių bulvių galima rasti ir už eurą, agurkų už pustrečio.
3: Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 12-13 laipsnių, šilčiau pajūryje apie 17 šilumos.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Liepos 17 dieną amerikiečių metalcore kompanija Motionless in White išleido naują studijinį albumą Decade. Su tuo ją ir sveikinam. Pasirinkimas jame išties platus, viso 14 dainų, iš kurių dvi pažymėtos kaip bonusinės. Kaip tik viena tokių pristatyta albumo pasirodymo dieną ir tampa viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų. Pasiklausykime Motionless in White kartu su kviestine grupe Outlier ir Fight Like Hell.

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Naujoji Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiųjų vadų šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar paskyrė generolą Michailą Drapatą, atleidęs iki šiol kariuomeniai vadovavus Aleksandrą Sirskį. Jungtinės valstijos tęsia karinius smūgius Irano teritorijoje bei įprasto karinių ir logistinių objektų apšaudymų oro pavojus skelbtas ir sostinėje Teherane. Tuo tarpu Pentagono vadovas Pitas Heksetas paskelbė, kad karo ir nekaštai išaugo iki 37,5 milijardo dolerių. Iranas atsako, atakuodamas amerikiečių sąjungininkės Persijos įlankos regione. Stojantiesiems į aukštąsias mokyklas primenama, rytoj vidurdienį baigėsi paraiškų priėmimas per bendrą sistemą Lama BPO. Pateikusiems prašymus laiku, kvietimai studijuoti šalies universitetuose ir kolegijose bus paskelbti Liepos 30-ąją. Kauno Žalgiris iš Farerų salų parsivežė lygiąsias. Vakar UEFA čempionų lygos atrankos antrojo etapo rungtynėse kauniečiai su vietos KLASK KKP įvarčių nepelnė 0-0. Atsakomosios rungtynės kitą trečiadienį vyks Jonavos stadione dėl Kaune rengiamo koncerto. Šiuo metu tiek išsamios žinios 10. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.
0: Rock FM.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.

0: Saugok save.
1: Pastaraisiais metais vis daugiau mokslinių tyrimų rodo, kad nesveika mityba daro įtaką ne tik fiziniai, bet ir emociniai sveikatai. Greitasis maistas, saldus gėrimai, gausiai perdirbti užkandžiai ir cukraus perteklius tapo kasdienę daugelio žmonių raciono dalimi. Tad specialistai perspėja, kad tokie produktai dažnai suteikia trumpalaikį energijos amplūdį, o netrukus po jo seka nuovargis, dirglumas ir nuotaikos sviravimai. Pasak medikų, nesubalansuota mityba gali sutrikdyti organizmo veiklą, paveikti smegenų funkcijas ir sumažinti gebėjimą susidoroti su stresu. Tyrimai taip pat rodo ryšį tarp dažno itin perdirbto maisto vartojimo ir didesnės depresijos bei nerimo simptomų rizikos. Nors retkarčiais pasimėgauti mėgstamais užkandžiais nėra žalinga, ilgalaikiai mitybos įpročiai turi didelę reikšmę mūsų savijautai. Tad rūpinimasis emocinė sveikata prasideda ne tik nuo poilsio ir fizinio aktyvumo, bet ir nuo kasdienių pasirinkimų lėkštėje. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Šį rytą vėl sutriko registrų centro veikla, neveikia savitarnos ir kitos sistemos. Specialistai aiškinasi sutrikimo priežastis ir bando spręsti problemą. Registrų centro veikla trumpam buvo sutrikus ir vakar. Tuo tarpu po duomenų vagystės iš registrų centro gyventojų advokatai renka grupę civiliniam ieškiniui dėl kompensacijų. Kviečiami registruotis asmenys, gavę registrų centro pranešimą apie galimai atskleistus duomenis. Užsiregistravusieji nebūtinai turės dalyvauti ieškinyje, bet tai padės teisininkams vertinti, kiek žmonių gali būti paveikta, kokie duomenis atskleisti ir yra pagrindas kreiptis į teismą. Kokių kompensacijų galima būtų tikėtis, dar aiškinamasi. Grupės ieškinių pateikti reikia ne mažiau 20 žmonių, pasak advokatų, tiek prisijungusiųjų jau yra. Stojantiesiems į aukštąsias mokyklas, primenama, rytoj vidurdienį baigėsi paraiškų priėmimas per bendrą sistemą Lama BPO. Pateikusiems prašymus laikų kvietimui studijuoti šalies universitetuose ir kolegijose bus paskelbti Liepos 30-ąją. Papildomi priėmimo etapai liksančias laisvos vietas vyks rugpjūčio 4, 7 bei 14, 17 dienomis. Šiemet į valstybės finansuojamas studijų vietas planuojama priimti iš viso beveik 13 tūkstančių pirmakursių, iš jų per 7,5 tūkstančio į universitetus, per 3,5 tūkstančio į kolegijas. Taip pat be maž 1,5 tūkstančio valstybės finansuojamų vietų skirtas stojantiems iš socialiai jautrios aplinkos. Klaipėda intensyviai ruošiasi jūros šventei. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Liepos 23-26 dienomis vyksiančios 67-osios jūros šventės organizatoriai šiemet žada nemažai naujienų. Viena didžiausių interaktyvus kino nuotykių slėnis, kuris prie kultūros fabriko dviem dienoms virs tikra filmavimo studija po atviru dangumi. Automobilių entuziastų Klaipėdos piliavietėje lauks išskirtinė istorinio automobilio ekspozicija. Apskritai programoje beveik 100 renginių. Mieste netrukus iškils scenos, prekybininkų palapinės, daugumoje viešbučių vietų rasti jau nebepavyks. Netilpusėje sąrinkasi aplinkinius kurortus, įskaitant Palangą. Jūros šventėje šiemet pirmą kartą bus išbandoma daugkartinių puodelių sistema.
0: Sprendžiantis Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerio klausimų, žiniasklaida skelbia, kad siūlymo treniruoti nacionalinę komandą du kartą atsisakė tarp kandidatų minėtas dabartinis Šiaulių ekipos strategas Darius Sungaila. Asociacija Lietuvos krepšinis toliau ieško trenerio, kuris galėtų pakeisti prie rinktinės vairo Rimą Kurtinaitį. Anksčiau skelbta, kad sprendimas dėl jo ateities turėtų paaiškėti iki Liepos 24-osios. Praėjusiame pasaulio čempionato atrankos lange Lietuvos rinktinė grupė užėmė antrą vietą ir į kitą etapą rugpjūčio gale žengs ketvirta. Tuo tarpu vietą pasaulio čempionate iškovos tik 3 geriausios rinktinės. Anksčiau Basket News tarp kandidatų perimti rinktinės vairą taip pat minėjo Dainių Adomaitį ir Giedrių Žibėną. Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 12-13 laipsnių, šilčiau pajūryje apie 17 šilumos.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 55 centai, kilogramas virimų persikų tik 1 euras 99 centai, kilogramas žaliųjų vynogių tik 2 euriai 99 centai, o kilogramas raudonosios paprikos tik 1 euras 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams per kantakinius nuolaidos net iki 50 procentų. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Ra!

0: Daugelis turbūt žino pasaką vaikams Trys paršiukai. Jei truputį domitės muziką, tuomet turėtumėte prisiminti ir muzikinę, ironišką šios dainos versiją Three Little Pigs. Šis darbas priklauso kompanijai Green Jelly, kurioje, labai įdomus faktas, prieš susikuriant grupei Tool buvo dabartiniai jos nariai – Maynardas Jamesas Keenanas bei Dennis Kerry.
1: Daina su šauktuku.
2: Why don't you sit right back and I may tell you a tale of three little pigs.

0: Puppet Show.
1: Rock FM.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 55 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 centai, kilogramas žaliųjų vynogių tik 2,99 centai, o kilogramas raudonosios paprikos tik 1,99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Šį rytą vėl buvo sutrikusi registrų centro veikla, neveikė savitarnos ir kitos sistemos. Specialistai aiškinusi sutrikimo priežastis. Registrų centro veikla trumpam buvo sutrikusi ir vakar. Stojantiesiems į aukštąsias mokyklas primenama rytoj vidurdienį baigėsi paraiškų priėmimas per bendrą sistemą Lama BPO. Pateikusiems prašymus laiku kvietimui studijuoti šalies universitetus ir kolegijose bus paskelbti Liepos 30.

0: savaitės naujiena.
1: Jau dabar mane girdinčius kviečiu pasiruošti tikrai muzikiniai energijos bombai. Su nauju singlu Rattle the Cage mus sveikina Kanados roko mohikanė Nickelback. Sveikinimus priimame, dainą netrukus įvertinsime. Tai reikia pasakyti, kad papildomos jėgos jai suteikia ir kviestinė žvaigždė. Ne vienos garsios kompanijos veikloje dalyvavęs gitaristas John Five.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Mokslas šiandien.
1: Klimato kaita daro poveikį įvairiems žmonių gyvenimo aspektams, kartais netikėtiems. Tyrėjai iš Jungtinių valstijų teigia nustatę, kad dėl aukštesnės oro temperatūros naktimis žmonės visame pasaulyje praranda vidutiniškai 56 valandas miego per metus. Tai beveik 10 minučių kas nakt. Tyrėjai apskaičiavo, kad daugiau nei 6 valandos šio prarasto miego, arba maždaug viena bemiegė naktis per metus yra tiesiogiai susijusios su žmogaus sukeltų visuotiniu atšilimu. Mokslininkai išanalizavo nakties temperatūros įtaką miego kokybė beveik 1350 pasaulio miestų. Paaiškėjo, kad beveik visose juose su klimato kaita susijęs miego praradimas per 5,5 dešimtmečio bent padvigubėjo, o beveik 2/3 išaugo daugiau nei 3 kartus. Didžiausia įtaka aukšta oro temperatūra naktimis daro artimųjų rytų gyventojams. Saudo Arabijos, Omano ir Jungtinių Arabų Emiratų miestuose žmonės per metus praranda nuo 55 iki 87 valandų miego, iš kurių nuo 12 iki 16 valandų lemia klimato kaita. Indijoje ir Pietryčių Azijoje miego praradimas per metus siekia nuo 78 iki 91 valandos, iš kurių 8-9 valandos yra dėl visuotinio atšilimo. Vakarų Afrikos šalyse šie rodikliai viršyje atitinkamai 65 ir 10 valandų. Jungtinių valstijų gyventojai dėl karštų naktų miega maždaug 36 valandomis per metus mažiau. Tyrėjai maždaug 4 valandas iš šio praradimo priskiria klimato kaitai. Tyrimo autorių teigimu, kylanti nakties temperatūra yra pavojinga, nes sutrinka organizmo gebėjimas atsigauti miego metu. Karštos naktys gerokai pablogina poilsio kokybę ir gali neigiamai paveikti sveikatą.

0: reklama.
1: Pasiruoškite savaitgaliui Anykščiuose. Liepos 24-26 dienomis miestas kviečia į įspūdingą šventę po šituo stogu. Atraskite unikalius floristinius kilimus, didžiąją mugę, džiazo naktis ir jaukius bendruomenės pusryčius. Šeštadienio vakarą miesto parką muziką užpildys Adomas Vyšniauskas, Vaidas Baumila, grupė Diksai, įspūdingi fejerverkai ir vakaro vedėjas Rimas Šapauskas. Susitikime ten, kur gera sugrįžti. Visa programa anykščiai.lt. Atvykite ir švęskite kartu.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Šį rytą vėl sutriko registrų centro veikla. Neveikia įstaigos savitarnos ir kitos sistemos, bet to sutrikimai fiksuojami ir kitose jos sistemose. Tarp jų stringa e-sveikata. Specialistai aiškinasi sutrikimo priežastis ir bando spręsti problemą. Registrų centro veikla trumpam buvo sutrikus ir vakar. Augant pedagogų trūkumų Europos Sąjungos kalbų mokytojais galės dirbti ir kitų sričių specialistai bei gimtakalbiai užsieniečiai. Išsamiau Vilina Želvytė.
3: Pasak švietimo mokslo ir sporto ministerijos, mokyti anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų ir lenkų kalbų galės asmenys turintys nežemesnį nei C1 lygio kalbos mokėjimą patvirtinančius dokumentus. Numatyta, kad tokie specialistai pedagogo kvalifikaciją galės įgyti per 2 metus nuo darbo mokykloje pradžios, o dalyko kompetencijas per 4. Pagal dabar galiojantį reglamentavimą, norint pradėti dirbti kurio nors dalyko mokytojų, privaloma turėti dalyko srities aukštąjį išsilavinimą, o pedagogo kvalifikacija būtina įgyti per 2 metus nuo darbo mokykloje pradžios. Pokyčiai siekiama pritraukti trūkstamų dalykų mokytojų, ypač į švietimo įstaigas regionuose.
2: Per gaisrą Šilutės rajone Inkaklių kaime žuvo degusiame ūkinėme pastate laikyti 30 triušių. Tuo pat metu pavyko išgelbėti dar 100 triušių ir 10 vištų. Tačiau sprogęs dujų balionas išdaužė šalia esančio namo langus, o iš viso išdegusio pastato ugnigesiai išnešė 6 balionus. Šiame ūkinėme pastate buvo įrengta pirtis ir garažas. Mažosios Lietuvos savivaldybės vienijasi ir žada kurti daugiau kultūros kelių. Šilutėje susitikę 8 šio etnografinio regiono merai. Jurbarko rajono, Klaipėdos miesto bei rajono, Neringos, Pagėgių, Palangos, Tauragės ir Šilutės rajonų pasirašo savivaldybių bendradarbiavimo sutartį dėl kultūros kelių plėtros. Kartu su turizmo, kultūriniais centrais, bibliotekomis, verslais ir amatininkais. Pažymima, kad partnerystė sujungs įspūdingą teritoriją nuo Nemirsetos pajūryje iki Smalininkų prie Nemuno. Be kita ko žadama plėsti jų esamą Vėtrungių kelią ir kurti naujus turistinius maršrutus, skirtus pažinti regiono istoriją ir tradicijas. Iš viso šalyje šiuo metu yra 9 nacionalinio, regioninio ir tarptautinio lygmens kultūros keliai. Prancūzija tapo pirmąją Europos Sąjungos šalimi uždraudusią socialinius tinklus jaunesniems nei 15 metų vaikams. Šalies senatas ir nacionalinė asamblėja ženklia balsų daugumą priėmė atitinkamą įstatymą. Prezidentas Emanuelis Makronas siekia, kad draudimas įsigaliotų jau po šių vasaros atostogų. Nuo rugsėjo 1-osios jis bus taikomas naujoms socialinių tinklų paskyroms, o jų esamoms galios 4 mėnesių pereinamasis laikotarpis. 15 neturintys prancūzai jų neteks nuo kitų metų pradžios. Metu įstatymas išplečia mobiliųjų telefonų draudimą mokyklose iki pat vyresniųjų klasių. Draudimo tikslas – išvengti žalingo socialinių tinklų poveikio vaikams. Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 12-13 laipsnių, šilčiau pajūryje apie 17 šilumos.

0: Reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT
3: Rock FM.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje jau netrukus pasigirs naujo Dexter and the Moon rock singlo If You Could Talk garsai. Kūrinys yra apie tai, ką išgyvena vokalistas Jamesas Tuffas, kuomet turuoja ir negali skirti dėmesio namuose likusiam sūnui. Galbūt ir jums šis jausmas kartais nesvetimas. Išgirskime Dexter and the Moon Rocks ir If You Could Talk.

kartą. Nuo konflikto atsinaujinimo prieš 11 dienų oro pavojus skelbtas ir sostinėje Teherane. Iranas atsako atakuodamas amerikiečių sąjungininkės Persijos įlankos regione. Kauno Žalgiris iš Farerų salų parsiveža lygiąsias vakarų UEFA čempionų lygos atrankos antrojo etapo rungtynėse kauniečiai su vietos klasika ekipa įvarčių nepelnė 0-0. Atsakomosios rungtynės kitą trečiadienį vyks Jonavos stadione dėl Kaune rengiamo koncerto. Šiuo metu tiek išsamios žinios vidurdienį. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Rock!

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Реклама.
1: Ir štai Vaidoto žurnalą. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
2: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. O varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
3: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
4: Rock FM. Rock FM.
5: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Šalyje vidurdienis. Atnaujinta registrų centro yra sveikatos sistemų veikla. Šįryt fiksuoti sutrikimai pašalinti maždaug per valandą. Prisijungimas prie sistemų vyksta sklandžiai. Kaip skelbta, panašus sutrikimas registrų centro sistemoje įvyko ir vakar. Pasak specialistų, jis buvo susijęs su techniškai pasenusiomis aparašų sistemomis. Šiandien trikdžius, kaip teigiama, lėmė kitos priežastys, bet jos dar tikslinamos. Tuo tarpu po duomenų vagystės iš registrų centro advokatai renka grupę civiliniam ieškiniu dėl kompensacijų. Kviečiami registruotis asmenys gavę registrų centro pranešimą apie galimai atskleistus jų duomenis. Užsiregistravusiai nebūtinai turės dalyvauti ieškinyje, bet tai padės teisininkams įvertinti, kiek žmonių gali būti paveikta, kokie duomenys atskleisti ir ar yra pagrindas kreiptis į teismą. Kokių kompensacijų galima būtų tikėtis dar aiškinamasi. Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms nuo šiol vadovauja 44 generolas Michailas Drapatas. Šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar jį paskyrė šios pareigas, prieš tai atleidęs iki šiol kariuomeniai vadovavusi Aleksandrą Sirskį. Paskelbdamas sprendimą, Zelenskis pastarajam dėkojo ir pažymėjo jo reikšmingus nuopelnus Ukrainai ginantis nuo Rusijos, o iš naujo vado tikisi Ukrainos ginkluotojų pajėgų atsinaujinimo. Zelenskis taip pat patikino, kad bus toliau įgyvendinamas vadinamasis tolimojo nuotolio sankcijų Rusijai planas. Tuo tarpu iš pareigų atleistam ir ukrainiečių protestuose palaikomam buvusiam gynybos ministru Michailai Fedorovui, pasak prezidento pasiūlytos aukštos pareigos valdžioje valstybės technologinės plėtros srityje. Jungtinės valstijos tęsia karinius smūgius Irano teritorijoje bei įprasto karinių ir logistinių objektų apšaudymo pirmą kartą nuo konflikto atsinaujinimo prieš 11 dienų oro pavojus skelbtas ir Irano sostinėje Teherane. Jungtinėms valstijoms siekiant grąžinti saugą laivybą Ormuzo sąsiauryje prezidentas Donaldas Trumpas vakar pareiškė, kad Amerika dar toli gražu nebaigė reikalų su Iranu ir įspėjo, kad kitas jos karinis taikinys galėtų būti Irano požeminis branduolinis kompleksas. Tuo tarpu Pentagono vadovas Pitas Heksetas paskelbė, kad karo yra ne kaštai išaugo iki 37,5 milijardų dolerių. Iranas atsako atakuodamas amerikiečių sąjungininkės Persijos įlankos regione, o jo remiama teroristinė husitų grupuotė pagrasino blokuoti Saudo Arabijos uostus. Klaipėda intensyviai ruošiasi artėjančiai jūros šventei, išsamiau Vilina Želvytė.
6: Liepos 23-26 dienomis vyksiančios 67-osios jūros šventės organizatoriai šiemet žada nemažai naujienų. Viena didžiausių – interaktyvus kino nuotykių slėnis, kuris prie kultūros fabriko dviem dienoms virs tikra filmavimo studija po atviru dangumi. Automobilių entuziastų Klaipėdos piliavietėje lauks įskirtinė istorinio automobilio ekspozicija. Apskritai programoje beveik 100 renginių. Mieste netrukus iškils scenos, prekybininkų palapinės, daugumoje viešbičių vietų rasti jau nebepavyks. Netilpusėje sąrinkas aplinkinius kurortus įskaitant Palangą. Jūros šventėje šiemet pirmą kartą bus išbandoma daugkartinių puodelių sistema.
5: Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Rytoj orai išliks panašus. Daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 10-15 laipsnių, diena bus 16-21 šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Kas yra rokenrolo ar tiesiog roko muzikos klasika, turbūt vieno atsakymo nėra ir negali būti. Kiekvienas mėgstantis gitarinę muziką tai turbūt įvertintų savai. Bet jei pavartytume įvairius populiariausių ar geriausių klasikinių roko dainų sąrašus, kurios taip mėgsta sudarinėti visame pasaulyje žinomi muzikos leidiniai, televizijos kanalai ar radio stotys, ten tikrai atrastume australų grupės Midnight Oil dainą Bats Are Burning. Išties, tai ryškus įsimintinas ir visus hito standartus atitinkantis kūrinys, kuriame yra viskas, dėl ko gali būti mylima, mėgstama ir garbinama 80-ųjų roko muzika.
1: Daina su

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Atnaujinta registrų centro yra sveikatos sistemų veikla. Šįryt fiksuoti sutrikimai pašalinti per maždaug valandą. Prisijungimas vyksta sklandžiai. Kaip skelbta, panašus sutrikimas registrų centro sistemos įvyko ir vakar. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas ruošia naujus muitus, kurie gali paveikti dešimtį šalių, pranešė šalies prekybos įgaliotinis. Trumpo anksčiau

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso Brendonui Flowersui. Besidomintis muzika žino, kad įprastai šis asmo pristatomas kaip Vikilas lyderis. Bet šį kartą įvertinsime jo solo darbą pavadintą Paradise. Tai jau antras singlas, kuris bus įtrauktas į trečią solinį amerikiečių albumo studijos Thrasher. Pasiklausykime.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: Rock FM. 13 valandų eteryje Radijas LT žiniose Ševelina Želvytė. Atliekų krizė sostinėje suvaldyta, nerūšiuotų šiukšlių beveik neliko, sako Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Švaikauskas. Visgi, pasak jo, problemų toliau kyla, nes bendrovė Energesman nevykdo sutartinių įsipareigojimų ir nepriima bioskaidžių atliekų. Skelbti naujo operatoriaus konkurso esą nesvarstoma, visą regiono atliekų tvarkymo veiklą ketina perimti pats Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras. Tuo metu šiukšlių rūšiavimu regione toliau rūpinasi privačios įmonės Ecoservice ir Ekonovus. Kitą savaitę prisijungs ir trečioji ekobazė. Pirmadienį aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sakė, kad kol kas dėl krizės skelbti ekstremaliosios padėties valstybės mastu nesvarstoma, bet padėtis esą stebima. Laiko užbaigti kitų metų biudžeto projektą dar yra, pagrindiniai darbai prasidės rugpjūtį, sako finansų ministras Taurimas Valys. Pasak jo, tik šiandien darbą pradeda už biudžeto formavimą atsakinga viceministrė. Priminsiu, vyriausybė dar kovo patvirtino planą, kai bus rengiamas kitų metų valstybės biudžeto projektas. Derybas planuota pradėti vasarą. Dėl konflikto artimuosiuose rytuose vėl smarkiai pakilus naftos kainoms, finansų ministras sako, kad dar anksti kalbėti apie dizelino akcizo lengvatą, tačiau ją svarstyti esą būtų galima, jeigu naftos kaina vėl pasiektų $100 už barelį. Šįryt Brent naftos kaina rinkose svyravo ties $94 riba. Lietuvos degalinių švieslentėse kai kur dizelino kaina jau peržengė 2 eurus. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako abejojantis, kad 100 Lietuvos pasieniečių pagalba padėtų įspręsti paūmėjusią migrantų krizę Latvijoje. Būtent tokios skaičius pareigūnų prašo kaimyninė šalis. Ministro teikimu, Lietuva ieško galimybių kaip padėti, bet prioritetas esą skiriamas Lietuvos sienų saugumui. Pasieniečių duomenimis Latvija šiemet apgrįžė daugiau nei 8000 iš Baltarusijos bandžiusių patekti migrantų, beveik 9 kartus daugiau nei teko apgręžti Lietuvos pareigūnams. Laukinių gyvūnų apsauginėmis tvoromis šiemet bus aptverta dar apie 90 km valstybinės reikšmės kelių ruožų. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Valstybinių kelių valdytojos Via Lietuva teigimo apsauginių tvorų įrengimo darbams šiemet numatyta apie 8 milijonai eurų. Anot bendrovė, šiuo metu tokiomis apsaugos sistemomis aptverta automagistralė Vilnius Panevėžys ir didžioji dalis automagistralės Vilnius Kaunas Klaipėda. Pastarojoje šiemet veriamas maždaug 50 km, magistraliniame kelyje Kaunas Zarasai Daugpilis apie 30 km ilgio kelio ruožas. Šiuo metu valstybinės reikšmės kelių tinkle jau įrengta daugiau kaip 900 km apsauginių tvorų. Susisiekimo ministro Jūro Tominsko teigimu, pernai susidūrimų su gyvūnais skaičių šalyje pasiekė 1000.
0: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, kruša. Naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 13, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje 16, Šiauliuose 17 laipsnių.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 55 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 centai, kilogramas žaliųjų vynogių tik 2,99 centai, o kilogramas raudonosios paprikos tik 1,99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavė. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Rock FM.
6: Sveiki, Rock FM klausytojai, eteryje ir vėl aš Simas ir čia sugrįžtu tam, kad tiek jūs tiek save supažindinčiau su naujai pasirodžiusiais roko rinkiniais. Šiandien turėsime tris pasirinkimus ir visus juos išnaudosime artimiausiu metu. Savo eilės eteryje tikrai sulauks tokios kompanijos kaip The Merzingers bei Motionless in White, o viską pradėti siūlo nuo kompanijos As It Is ir jos albumo titulinių pavadinimų. Prieš kokį gerą dešimtmetį ši grupė buvo vadinama viena kiečiausių popanko atstovų Jungtinėje karalystėje. Laikas bėgo, tendencija keitėsi, pati grupė net buvo pristabdžiusi savo veiklą, o pastaruoju metu dėja daugiau kalbėta apie sudėties pokyčius nei apie muzikinę pusę. Negali sakyti, kad šiame diske grupė ieško savo identiteto, bet šiame albume pasirinko saugų kelią, viduriuką tarp nupoliruotos ir sterilios muzikos. Kaip didžiausius disko pliusus kritikai mini vokalisto Patriko Fauli pasirodymą, lengvai klausomas dainas ir savotišką sugrįžimą prie klasikinio As It Is pop-punkiško skambesio. Štai tiek trumpai, o dabar lekiame prie muzikos. Čia As It Is kartu su saksofonistu Justinu Klanku ir If I Ever Lost You.

Primenu, kad šiuo metu eteryje trumpa naujai pasirodžiusių roko rinkinių apžvalga. Minėta popanką keiskime į tikrą metalkorą ir su nauju albumu DK's pasveikinkime Motionless in White. Kritikai čia vieningi. Daugiau nei 20 metų gyvuojantį amerikiečių kompaniją sugrįžta su bene išbaigčiausių savo darbų ir leidžia suprasti, kodėl jį vadinama galinga modernaus metalo jėga. Beje, čia rasime ne tik ją, bet ir nemažai prisijungusių talentingų asmenų iš šono. Turiu mintyje bendrus darbus su Skylar Grey, Anthony Martinez iš Dark Divine, ir be abejonės Corey Taylor. Norintis prie kažko prikepti priežasčių turbūt suras. Viena tokių, galbūt kai kurios dainos savo trukme yra ilgesnės nei reikėtų. Bet, kaip sakoma, čia tik detalės ir labai mažos. Geras, kokybiškas, gyvybingas albumas DK's jūsų laukia muzikos platformose. O čia viena jo dalelė, kūrinys Count Back From Zero.

Paskutinė laidos, kurioje apžvelgiu naujus albumus dalis ir ją visi kartu skirkime dar vienam šviežiam darbui – Vimerzingers ir Everything I Ever Saw. Grupė gražiai pristatoma kaip puiki pankrokiškų istorijų pasakotoje ir šis diskas tai tik patvirtina. Kai kurie dainų straute galbūt pajus aštrumo trūkumą, tų pačių kūrinių panašumą ir panašiai. Patys grupės nariai suvokė, kad šio disko dainos vargiai patektų geriausių Vimerzingers hitų sąrašą. Bet iš principo naujas amerikiečių muzikos kūdikis gėdos tikrai nedaro. Grupė geba kurti už širdies griebinti melodingą pankroką, puikiai suprasdama, kad metų skaičius aktualus ne tik jai, bet ir jos gerbėjams. Dar sykį priminsiu, kad šis gražus 11 dainų darbas vadinasi Everything I Ever Saw ir atsisveikinsiu su grupės darbu pavadintu Parade Day. Ačiū ir iki. Amen.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpai apie Sawyerį Hillą. Šis amerikiečių kūrėjas, dainininkas savo karjerą pradėjo dainuodamas baruose. 22-aisiais savo kūrybą dėmesį patraukė socialinėse medijose, o štai jau kitą mėnesį pristatys savo muzikinį pirmagimį, debiutinį diską iš studijos. Tiksli jo ateimo data rugpjūčio 21-oji. O aš čia ir dabar kviečiu įvertinti naują šio jauno talento singlą Alibi.

FM. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Atliekų krizė sostinėje suvaldyta, nerūšiuotų šiukšlių beveik neliko, sako Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Švaikauskas. Visgi, pasak jo, problemų toliau kyla, nes bendrovė Energės man nevykdo sutartinių įsipareigojimų ir nepriima bioskaidžių atliekų. Laiko užbaigti kitų metų biudžeto projektą dar yra, pagrindiniai darbai prasidės rugpjūtį, sako finansų ministras Taurimas Valys. Pasak jo, tik šiandien darbą pradeda už biudžeto formavimą atsakinga viceministrė. Priminsiu, vyriausybė dar kovo patvirtino planą, kai bus rengiamas kitų metų valstybės biudžeto projektas, derybas planuota pradėti vasarą. Stojantiesiems į aukštasias mokyklas primenama, rytoj vidurdienį baigėsi paraiškų priėmimas per bendrą sistemą LAMA BPO. Pateikusiems prašymus laiku, kvietimai studijuoti šalies universitetuose ir kolegijose bus paskelbti Liepos 30-ąją. Kol kas tiek, daugiau naujienų 14 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnija kruša, naktį ir paryčiais rūkas, temperatūra naktį

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: Mokslas šiandien.
1: Klimato kaita daro poveikį įvairiems žmonių gyvenimo aspektams, kartais netikėtiems. Tyrėjai iš Jungtinių valstijų teigia nustatę, kad dėl aukštesnės oro temperatūros naktimis žmonės visame pasaulyje praranda vidutiniškai 56 valandas miego per metus. Tai beveik 10 minučių kas naktį. Tyrėjai apskaičiavo, kad daugiau nei 6 valandos šio prarasto miego, arba maždaug viena bemiegė naktis per metus, yra tiesiogiai susijusios su žmogaus sukeltų visuotiniu atšilimu. Mokslininkai išanalizavo nakties temperatūros įtaką miego kokybė beveik 1350 pasaulio miestų. Paaiškėjo, kad beveik visose juose su klimato kaita susijęs miego praradimas per 5,5 dešimtmečio bent padvigubėjo, o beveik 2/3 išaugo daugiau nei 3 kartus. Didžiausia įtaka aukšta oro temperatūra naktimis daro artimųjų rytų gyventojams. Saudo Arabijos, Omano ir Jungtinių Arabų Emiratų miestuose žmonės per metus praranda nuo 55 iki 87 valandų miego, iš kurių nuo 12 iki 16 valandų lemia klimato kaita. Indijoje ir Pietryčių Azijoje miego praradimas per metus siekia nuo 78 iki 91 valandos, iš kurių 8-9 valandos yra dėl visuotinio atšilimo. Vakarų Afrikos šalyse šie rodikliai viršyje atitinkamai 65 ir 10 valandų. Jungtinių valstijų gyventojai dėl karštų naktų miega maždaug 36 valandomis per metus mažiau. Tyrėjai maždaug 4 valandas iš šio praradimo priskiria klimato kaitai. Tyrimo autorių teigimu, kylanti nakties temperatūra yra pavojinga, nes sutrinka organizmo gebėjimas atsigauti miego metu. Karštos naktys gerokai pablogina poilsio kokybę ir gali neigiamai paveikti sveikatą.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaup lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
2: Rock FM. Rock FM.
3: 14 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Apeliacinis teismas pripažino parlamentarą aušriečių lyderį Remigijų Žemaitaitį kaltu dėl neapykanto žydams kurstimo ir holokausto šiurkštaus menkinimo, bei padidino jam skirtą baudą iki 10 tūkstančių eurų. Žemesnės instancijos teismas politikui buvo skyręs 5 tūkstančių eurų baudą. Prokuroras Justas Laucius siekė 10 kartų didesnės – 52 tūkstančių eurų baudos. Šis sprendimas įsiteisėja nuo paskelbimo dienos, tačiau dar gali būti skundžiamas kasacinė tvarka. Priminsiu, baudžiamoji byla parlamentarų iškelta dėl jo įrašo apie žydus Facebook'e bei viešų pasisakymų. Politikas be kitako Izraelį vadino gyvuliais, teigė, kad žydai prisidėjo prie lietuvių tautos naikinimo. Politikui dėl minėtų įrašų buvo inicijuota ir apkalta. Konstitucinis teismas dar užpernai balandį pripažino, kad Žemaitaitis sulaužė priesaiką ir šiurkščiai pažeidė konstituciją. Po šio sprendimo politikas atsisakė parlamentaro mandato, kad galėtų kandidatuoti prezidento ir Seimo rinkimuose. 2024 metų rudenį jis vėl išrinktas į Seimą. Vyriausybė skyrė 800 tūkstančių eurų su kontrabandiniais balionais kovojančių pareigūnų viršvalandžiams apmokėti. Kaip skelbiama, pinigai bus paimti iš vyriausybės rezervo. Buvęs vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius anksčiau yra sakęs, kad papildomų lėšų skirtų kurui, darbui ir viršvalandžiams apmokėti reikia dėl suintensyvinto patruliavimo. Rytoj vidurdienį baigėsi paraiškų priėmimas per bendrą stojimo į aukštąsias mokyklas sistemą. Išsamiau Irena Maksimova.
4: Stojantiesiems į aukštąsias mokyklas primenama, rytoj vidurdienį baigėsi paraiškų priėmimas per bendrą sistemą Lama BPO. Pateikusiems prašymus laiku, tai yra iki Liepos 23 dienos 12 valandos, kvietimui studijuoti šalies universitetus ir kolegijose bus paskelbti Liepos 30 dieną. Papildomi priėmimo etapai liksančias laisvos vietas vyks rugpjūčio 4, 7 bei 14, 17 dienomis. Šiemet į valstybės finansuojamas studijų vietas planuojama priimti iš viso beveik 13 tūkstančių pirmakursių, iš jų per 7,5 tūkstančio į universitetus, per 3,5 tūkstančio į kolegijas. Taip pat bemaž 1,5 tūkstančio valstybės finansuojamų vietų yra skirta stojantiesiems iš socialiai jautrios aplinkos.
3: Nidoje prasideda Europos jaunių būriavimo čempionatas. Dėl titulų Kuršių Mariose varžysis daugiau nei 200 jachtų. Šis čempionatas yra atviras, tad sportininkai atvyko ne tik iš Europos, bet ir Singapūro, Jungtinių valstijų, Naujosios Zelandijos, Brazilijos ir Honkongo. Iš viso 24 šalių. Prieš pradėdami lenktynes daugiau nei 400 sportininkų, miške greta Parnidžio kopos pasodino medelių jaunuolyną. Čempionatas baigsis pirmadienį. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija kruša. Naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 13, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje 16, Šiauliuose 17 laipsnių.
2: Rock FM.
5: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Rock

0: Dainų su šauktuku sąraše didžiausias Lifehouse hitas You and Me. 2005-aisiais pasirodęs amerikiečių grupės singlas Billboard dainų šimtuke išsilaikė net 62 savaitės. O tai, kalbant apie roko kūrinius, buvo kažkas nerealaus. Beje, pirminis dainos variantas turėjo visai kitą pavadinimą. Tarp prieš You and Me tas pats kūrinys vadinosi You and Me and All of the People.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Koks karštis, muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium, tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.

0: Kiss FM. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Apeliacinis teismas pripažino parlamentarą aušriečių lyderį Remigijų Žemaitaitį kaltu dėl neapykantos žydams kurstimo ir holokausto šiurkštaus menkinimo, bei padidino jam skirtą baudą iki 10 000 eurų. Žemesnės instancijos teismas politikui buvo skyręs 5 000 eurų baudą. Šis sprendimas įsiteisėja nuo paskelbimo dienos, tačiau dar gali būti skundžiamas kasacinė tvarka. Atliekų krizė sostinėje suvaldyta, nerušiuotų šiukšlių beveik neliko, sako Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Švaikauskas. Visgi, pasak jo, problemų toliau kyla, nes bendrovė Energijas man nevykdo sutartinių įsipareigojimų ir nepriima bioskaidžių atliekų. Atnaujinta registrų centro ir e-sveikatos sistemų veikla. Šįryt fiksuoti sutrikimai pašalinti maždaug per valandą. Prisijungimas prie sistemų jau vyksta sklandžiai. Kaip skelbta, panašus sutrikimas registrų centro sistemose įvyko ir vakar. Kol kas tiek, išsamios žinios 15 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, kruša, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpai apie Sawyer Hillą. Šis amerikiečių kūrėjas, dainininkas savo karjerą pradėjo dainuodamas baruose. 22-aisiais savo kūrybą dėmesį patraukė socialinėse medijose, o štai jau kitą mėnesį pristatys savo muzikinį pirmagimį, debiutinį diską iš studijos. Tiksliai jo atėjimo data rugpjūčio 21-oji. O aš čia ir dabar kviečiu įvertinti naują šio jauno talento singlą Alibi.

0: Реклама.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%.

0: Rock FM. 15 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Apeliacinis teismas pripažino parlamentarą aušriečių lyderį Remigijų Žemaitaitį kaltu dėl neapykanto žydams kurstimo ir holokausto šiurkštaus menkinimo, bei padidino jam skirtą baudą nuo 5 iki 10 tūkstančių eurų. Šis sprendimas įsiteisė iškart, bet dar gali būti skundžiamas kasacinė tvarka. Žemaitaitis būtent tai ir žada daryti, o sprendimą vadina politiniu. Degalų kainos Lietuvoje vėl kiek sumažėjo. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,96 €, o benzino 1,79 €. Tai atitinkamai 2 ir 4 centais mažiau nei vakar. Brangiausiai dizelino galima įsipilti už 2,06 €, o benzino 1,92 €. 8 mažosios Lietuvos savivaldybės jungiasi kultūriniam bendradarbiavimui. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Mažosios Lietuvos savivaldybės vienijasi ir žada kurti daugiau kultūros kelių. Šilutėje susitikė 8 šio etnografinio regiono merai, Jurbarko rajono, Klaipėdos miesto bei rajono, Neringos, Pagėgių, Palangos, Tauragės ir Šilutės rajonų pasirašė savivaldybių bendradarbiavimo sutartį dėl kultūros kelių plėtros, kartu su turizmo, kultūros centrais, bibliotekomis, verslais ir amatininkais. Pažymima, kad partnerystė sujungs įspūdingą teritoriją nuo Nemirsetos pajūryje iki Smalininkų prie Nemuno. Tai leis lengviau pritraukti investicijas, saugoti tradicijas bei kultūrinį paveldą. Be kita ko žadama plėsti jau esamą Vėtrungių kelią ir kurti naujus turistinius maršrutus, skirtus pažinti regiono istoriją ir tradicijas. Vėtrungių kelias šiuo metu laikomas vienu sėkmingiausių kultūros kelių Lietuvoje. Maršrutas sudaro net 15 objektų, o iš viso šalyje yra 9 – nacionalinio, regioninio ir tarptautinio lygmens kultūros keliai.
0: Ir apie užsienį. Turistų pamėgta Sicilija kovoja su plintančiais miškų gaisrais. Juos kursto karštas dykumų vėjas. Oro temperatūra didžiausioje Italijos saloje viršijo 46 laipsnius. Palermo mieste praėjusią naktį kelis kartus buvo nutrūkęs elektros tiekimas. Virš kelių rajonų šiandien tvyro tiršti dūmų debesys. Karščio bangas smogė ir antrai pagal dydį Italijos salai Sardinijai. Čia šiuo metu siaučia keli miškų gaisrai. Dėl artimuosiuose rytuose besitęsiančio konflikto ir didelių karščių sumažėjus turistų srautams, Dubajus siūlo finansinės paskatas vietos gyventojams, kurie prikvies turistų. Vyriausybės svetainėje nurodoma, kad vienas dubajietis gali gauti daugiau nei 700 eurų vertės naudų, įskaitant apsistojimą viešbučiuose, maitinimą, bilietus į lankytinas vietas ir kita, jeigu jų kvietimu į Dubajų atvyks draugų ar šeimos narių. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai, galima per kūnyje kruša, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 13, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje 16, Šiauliuose 17 laipsnių.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Liepos 17 dieną amerikiečių metalcore kompanija Motionless in White išleido naują studijinį albumą Decade. Su tuo ją ir sveikinam. Pasirinkimas jame išties platus, viso 14 dainų, iš kurių dvi pažymėtos kaip bonusinės. Kaip tik viena tokių pristatyta albumo pasirodymo diena ir tampa viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų. Pasiklausykime Motionless in White kartu su kviestine grupe Outlier ir Fight Like Hell.

0: FM. Rock FM.
1: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Degalų kainos Lietuvoje vėl kiek sumažėjo. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,96 €, o benzino 1,79 €. Tai atitinkamai 2 ir 4 centais mažiau nei vakar. Brangiausiai dizelino galima įsipilti už 2,06 €, o benzino už 1,92 €. Turistų pamėgta Sicilija kovoja su plintančiais miškų gaisrais. Juos kursto karštas dykumų vėjas. Oro temperatūra didžiausioje Italijos saloje viršijo 46 laipsnius. Palermo mieste praėjusią naktį kelis kartus buvo nutrūkęs elektros tiekimas. Virš kelių rajonų šiandien tvyro tiršti dūmų debesys. Karščio bangas smogė ir antrai pagal dydį Italijos salai Sardinijai. Vilniaus ryto komandoje sezoną praleidęs ir FIBA čempionų lygos finalo ketverto MVP tapęs Simonas Lukošius sostinėje greičiausiai nebežais. Krepšinis net žiniomis su Dubajaus klubu kontraktą sudarė snaiperis nebus skolinamas rytui, kaip planuota iš pradžių, ir karjera turėtų tęsti svetur. Šiuo metu esą vyksta intensyvios derybos. Kol kas tiek, daugiau naujienų 16 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnija kruša, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.